0: to beat mix winner
1: unlimited radio fun එක netfm dj night fun එකට set වෙන්න tag දිනන්න netfm dj night mesikurada renovator වේලාව ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ
2: hey yo yana yana hama tana anytime set when a flavor delikiri padamak well i ne gana danu wale wasakala kiri fun ekak piri elakiri kiri
3: suba dahawalak welawa dawal 12